0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. І зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на середу 27 мая. Завтра зорки наділяють вострою і часом непредказальною реакцією на те, що відбувається. Слова або події, на які ще вчора чоловік реагував спокійно, завтра здольні раптом його покривдити, заінтригувати або розвеселити іншими словами, закрануть за живое. У виніку відносини поміж людьми завтра тяжко назвати спокійними. На пустому місці можуть раз по раз вспихивать конфлікти, симпатії, кривди, цікавості чи навіть запал. Зорки раїть, каб пазбігнуть непорозуміння, бути вільмі дипломатичними у словах і учинках. У гэтым випадку день здольний подарить вам масу позитивних емоцій і, калі пошанцує, не один приємний сюрприз. А ось яким завтрашній день буде для кожного знака зодиака, доведаємся зараз. Завтра Авену може нечакано представиться щаслівая махчимасть, якую ён чакав ўжо давно. Дякуючи ёй, ён здольна ажыццявіць нейкія свае планы. Аднак зоркі папярэджваюць Авена, што шчаслівы шанец не будзе прыцягваць да сябе яго ўвагу і біць ва ўсе званы. Авен павінен уважліва прыслухоўвацца да таго, што адбываецца вакол, інакш ён пройдзе міма свайго поспеха, так нічога і не заўважыўшы. Цалкам верагодна, што заўтра на працягу дня Цяльцу прыйдзецца займацца зусім неўласцівымі яму справамі. Магчыма, яму будзе неабходна ўзяцца за новы і нязвыклы ўчастак работ, ці ж віной таму будзе мітусня і парушэнне планаў. Так ці інакш, Цяльцу заўтра ў нейкі момант прыйдзецца вырашаць пытанні, якія знаходзяцца па-за яго кампетэнцыі, і імправізаваць на хаду. Гэта здарэнне ўнясе разнастайнасць у жыццё Цяльца і можа нават здацца яму патешным. Аднак у душы падобныя нечаканасці будуць спараджаць небяспечнае напружанне, што абяцае не лепшым чынам адбіцца на зносінах з людзьмі. Завтра спрыяльны дзень для таго, каб блізняты прысвяцілі яго думкам аб кар'еры або нават пачалі здзяйсняць у гэтым кірунку канкрэтныя крокі. Калі ў іх ёсць план гэтых крокаў наперад, ёсць сэнс узяцца за яго прама заўтра. Калі ж плана няма, блізнятам варта падумаць пра яго бліжэй да вечара дома. У працоўных жа сценах ім трэба трымаць руку на пульсе падзей. Можа прадставіцца нечаканы шанец паказаць людзям, на што яны здольныя. Завтра у справах раку можа спатрэбіцца зрабіць крок назад, каб прасунуцца далей. Хай нават з боку яго дзеяння будуць падобныя на адступленне, часам лепш часова адступіць, чым гадамі стукацца ў зачыненыя дзверы. Зоркі абяцаюць, што заўтрашняя здача пазіцыі не будзе мець нічога агульнага з уцёкамі, хутчэй з часовай перадышкай у вайне, зыход якой неясны. У рака будзе яшчэ шмат магчымасцей пайсці ў контратаку і вырвацца наперад. Ну а заўтра лепш як след адпачыць, набраўшыся пазітыўных эмоцый у зносінах з блізкімі сябрамі. Заўтра льва чакае інфармацыйны калапс. Ён мае шанец сутыкнуцца з супярэчлівай інфармацыяй па нейкім пытанні. Магчыма, перад ім будзе пастаўлена адразу некалькі супярэчышых задач, ці ж уступныя па гэтых задачах будуць заблытанымі. У любым выпадку льву прыйдзецца самому разбірацца на хаду, што трэба рабіць. Калі яму гэта ўдасца, ён заробіць у вачах людзей дадатковыя балы. Завтра дзеве можа паступіць вельмі павабная прапанова, аднак ёй не варта адразу ж на яе згаджацца. Зоркі кажуць, што не выключаны падвох. Дзеву могуць спакушаць заходзя невыканальнымі умовамі, апісваючы райскія кусты там, дзе на справе расце толькі чартапалох. Іншымі словамі, заўтра ёй варта быць недаверлівай і больш уважлівай, у поўнай адпаведнасцю з прыказкай «не ўсё тое золата, што блішчыць». Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гаворяць.
1: Дякую, что вы застались с нами. Зараз надышел час рассказать предсказания от зорок для другой половы знаку зодиака. Завтра на протягу дня планы шалёў здольныя резко змяніцца. Магчыма, гэта адбудзецца па незалежных ад іх прычынах, а можа, у гэтым будуць вінаватыя яны самі. Так ці інакш, сітуацыя запатрабуе ад іх прыстасоўвацца да змяняючыхся абставін і цяміць на хаду. Калі шалям заўтра гэта ўдасца, яны любыя перамены здолеюць абярнуць да сваёй карысці. Галоўнае, не ўпасці ў ступар ад нечаканасці, калі запланаваныя амаль вырашаныя справы раптам пачнуць даваць збой. Заўтра ўвесь дзень скарпіён здольны адчуваць сябе соннай мухай і займацца справамі з такой жа эфектыўнасцю. Дзень схіляе яго да апатыі і нежаданню займацца нават самай простай працай. Зрэшты, скарпіёну варта прыняць сітуацыю як ёсць. Яго арганізму і мозгу патрабуецца перадышка і пярэчыць гэтаму не варта. Зрабіўшы заўтра сябе невялікую паблажку, скарпіён злішкам кампенсуе гэта пранцоўным энтузіязмам у наступныя дні. Заўтра дзень, калі ў любых справах стралец можа рызыкнуць, калі наспела такая неабходнасць, бо часам рызыка – высакародная справа. Праўда, зоркі папярэджваюць стральца, што рызыка павінна быць прадуманай і асэнсаванай. Поспех будзе добразычлівым да тых, хто не стане занадта ім злоўжываць і здольны падстрахавацца. Адным словам, на фартуну спадзяваюся, а сам не хіп. Кіруючыся гэтай формулай, стралец можа разлічваць на выйгрыш. Заўтра дзень надзяляе Казярога велізарным патэнцыялам. Дзякуючы сваёй энергіі, камунікабельнасці і прабіўным здольнасцям, ён мае ўсе шанцы дабіцца поспеху практычна ў любой сферы. Галоўнае не мітусіцца і не спрабаваць узяцца за ўсе справы адразу, хоць сітуацыя будзе яго да гэтага схіляць. Заўтра сакрэт поспеху Казярога просты. Ён крыецца ў яго ўменні выбраць з дзясяткаў спраў самую перспектыўную і, не звяртаючы ўвагі на астатнія, давесці яе да канца. Заўтра схільныя да рызыкі здаровых авантур вадалеі могуць радавацца. Гэта іх дзень. Безумоўна, любы рызыкоўны крок павінен быць пралічаны, аднак ніякая тэорыя ўсё роўна не ўлічыць усіх фактараў, а дзейнічаць калісьці трэба. Зрэшты, заўтра зоркі прапануюць рызыкнуць тым вадалеям, якія ўжо вырашыліся на гэта і пачаць дзейнічаць для іх толькі пытанне часу. Для астатніх жа дзень проста будзе адрознівацца некаторай непрадказальнасцю. Заўтра ў справах рыб надыходзіць пераломны момант. Зусім хутка для іх адкрыюцца новыя гарызонты і новыя дарогі, аднак перамены ў іх жыцці адбудуцца толькі калі рыбы самі імкнуцца да іх, гатовыя рызыкнуць і не збіраюцца сядзець, склаўшы рукі. У гэтым выпадку ім можна падумаць аб такіх глыбальных кроках, як новая праца або змена месца жыхарства. Не бойцеся эксперыментаваць, бо час ідзе, а жыццё не стаіць на месцы. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіш і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.